Homo dao da bando ba ya dao da Na di ba be do ba o do long do Tu val fi ya ta ke bam ma warale Juma ju la ta ke bam ma warale Karasa zo